0: ባይ ኮንደና አስተለም
1: ማያም ዳይክ merci
0: ለማ ዶት ቲቪ አፓርቱ በነ እግ ካገር ደናኔ ለ ዱጂ ደውራ ኖባ
1: ቶክሮ
0: አምለ ደው ይፈራ ኖባ ታ ለጂ ደውሉ ጉለ ወንጂ ከለላ ኢኖ ቲ ኤፒ ፈሊሲቲ ባኖራ
1: ቶክሮ
0: ማስተር አላ አረሎ ሲቶ
1: merci
0: tabe ji de igina yara te ibagba ime ko lewa tawo nde te dewa bakare ala ni ya na babu ko do te la ti ale
1: dogro
0: ah e aba to kone
1: merci
0: ama no to kan te abi wo lo pata yang bro de ngrole ka bro de ra premo